0: Borbe radio. Borbe radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: RB Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

marketing. U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 4 minuta. Srijeda je 14. oktobar 2026. godine. Breza osvanula jutros u izmaglici i sa niskim temperaturama. Dočekalo nas je 2 stepena, ali kako najavljuju za neki sat vremena, mogli bi konačno dočekati i tu nulu. Dakle, prognoziraju i 0 stepeni. Kolone automobila kroz Brezu idu na svoja radna mjesta, učenici u školske klupe, a studenti neko automobilom, a neko autobusom idu na svoje fakultete. To je karakteristika svakog jutra u Brezi. A što se tiče jutarnjeg programa, njegova karakteristika je da se uvijek pozdravimo u isto vrijeme i da trajemo i družimo se sa vama do 12 sati. Najnovije vijesti ćemo vam saopštavati u standardnim terminima 8, 10 i 12, informisati vas o servisnim i aktualnim informacijama kroz jutarnji program. Želimo vam dobro jutro.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada mi 13, jutarnji program Radija Breza, kao i svakoga jutra, u isto vrijeme ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u narodna tri dana. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio priopodova po kortinama i uz riječne tokove magla. Vjetar je slab, najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra četvrtak u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 dnevna, od 13 do 18, na jugu od 18 do 23 stepena. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 dnevna, od 11 do 16 stepeni. U subotu će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar će biti slab, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 10 do 16 stepeni. U Brezi je trenutno izmaglica i 2 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebale bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odjenuti u jutarnjim i večernjim satima s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije na oblake. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas i naredna tri dana. Čućete i kako je stanje na VH cestama poslije malog muzičkog predaha.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: I kako rekao smo, poslije muzičkog predaha idemo i do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bio je to, dakle, siže izvještaja iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima 8 sati poslušajte: Šeherinska jačati saradnju NATO-a i Bosne i Hercegovine. Rite Ugljevik staje zbog nedostatka uglja, radnici upozoravaju na krah sistema. Plenković podržao proširenje Europske unije, istakao potporu europskom putu Bosne i Hercegovine. Papa uspješno operisan. Opširni u vijestima u 8 sati.
2: Jutarnji program Radija Breza.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: smeštaja po odličnoj cijeni. RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Šekerinska jačati saradnju NATO-a i Bosne i Hercegovine. Plenković podržao proširenje Europske unije, istakao potporu europskom putu Bosne i Hercegovine. Papa uspješno operisan. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Šekerinska je u objavi na društvenoj mreži X navela da su razgovori bili fokusirani na jačanju otpornosti Bosne i Hercegovine te provedbu reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Istakla je da se raduje daljnjem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć prestaje sa radom, odnosno isporukom električne energije. Uprava je ovaj potez ranije najavljivala uz obrazloženje da je razlog nedostatka uglja i vode. Međutim, problem je mnogo dublji, o čemu rijetki žele otvoreno govoriti, dok će se o ekonomskim posljedicama te govoriti, zbrajati ih i analizirati. Skoro 700 miliona maraka u proteklih nekoliko godina izdvojeno je za različite sporove povezane s rudnikom i termoelektranom Ugljevik, od poznatog slučaja Serdarov do arbitražnog postupka sa slovenačkim elektrogospodarstvom. Hrvatski predsjednik Andrej Plenković je, predstavljajući Saboru godišnji izvještaj o radu vlade, izjavio da se Hrvatska zalaže za proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Zalažemo se za proširenje Europske unije, ali kandidati moraju ispuniti osnovne kriterije, rekao je Plenković. Trenutno je 9 zemalja kandidatkinja: Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajina, Moldavija i Gruzija. Hrvatska susjedna Crna Gora predvodnik je u procesu proširenja, u kojem je najdalje odmakla od svih zemalja kandidata. Operacija Pape Lava utorak, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, saopštio je Vatikan. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegovog pontifikata. Zahvat je završen uspješno u predviđenom vremenskom roku i prema planu, stoji u kratkom saopštenju Vatikana objavljenom kasno utorak, u kojem se ne navode dodatne pojedinosti. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutros je na području Bosne i Hercegovine mala do umjerena oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.
2: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: RB Radio. Najbolji muzički miks. Miks.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš isto

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.21, drugi je sat jutarnjeg programa i kao svakoga jutra krećemo sa par servisnih informacija, potom ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Idemo do izveštaja iz javnog preduzeća Komunalno Breza, u kome se kaže redukovani sistem vodosnabdjevanja u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti naizmjeničan, dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče rasporeda redukcije, izvorište Izbod danas vodu nema, naselje Izbod, izvorište Laz vodu danas nemaju, naselja Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice, izvorište Mahmutović rijeka, otklonjen kvar na primarnom cjevovodu, a vodu danas nemaju Župča polje i Prikodolica, te gradska zona, vodu danas nemaju Smail Begović i Potkraj, Rudnik, Šaš, Kahve, dio Kamenica, Vrbovik i Podžupća. Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Izbod povećana mutnoća vode. Kvalitet vode sa ostalih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Živinicama, umjereno zagađeno u Lukavcu, Doboju, Banjoj Luci, Tuzli i Prijedoru, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama o jutarnjem programu. Dizel u Bosni i Hercegovini jeftiniji je nego u Srbiji i Crnoj Gori, ali je skuplji nego u Hrvatskoj. Litar dizela u BiH prošle sedmice u prosjeku koštao 3,72 marke. To je jeftinije nego u Srbiji i Crnoj Gori, ali skuplje nego u Hrvatskoj, dok je u Sjevernoj Makedoniji gorivo daleko jeftinije. Kada cijene preračunamo u konvertibilne marke, dizel je u 41. sedmici od 5. do 11. oktobra najskuplji u Srbiji, 3,93 marke po litru, u Crnoj Gori 3,83 marke i u Bosni i Hercegovini 3,72 marke. Hrvatska je nešto jeftinija, 3,60 maraka, a Sjeverna Makedonija, tamo je litar dizela samo 3,08 maraka. Kod benzina su razlike mnogo manje. U BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori litar košta između 3,40 i 3,46 maraka. Jedino je Sjeverna Makedonija sa nižom cijenom 3,13 maraka. Vozači u Bosni i Hercegovini posljednjih su sedmica osjetili poskupljenje dizela. Prema podacima iz registra cijena goriva, dizel je od 32. sedmice, to je od 3. do 9. augusta, do 41. sedmice od 5. do 11. oktobra poskupio za 3,44 na 3,72 marke, odnosno za 8,1%. Najskuplji je bio od 21. do 27. septembra, kada je litar koštao 3,78 maraka, u posljednje dvije sedmice blago pojeftinjuje. Cijene za BiH preuzete su sa portala cijenegoriva.ba koji za federaciju koristi zvaničnu evidenciju cijena, a za RS prijave vozača, pa je riječ o prosjeku na pumpama. Sve cijene preračunate su konvertibilne marke radi lakšeg poređenja, eura po fiksnom kursu, a dinari po srednjem kursu Narodne banke Srbije, te denari po u makedonski, naravno, po kursu od oko 61,5 euro. Eto, čuli ste kakva je situacija trenutno sa cijenama u regiji kada je u pitanju dizel i benzin.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.47, nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Hoće li trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo raditi nedjeljom? Sindikalista otkrio šta se sprema i ko bi mogao dobiti izuzeće. Neradna nedjelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je pod znakom pitanja. Gotovo dvije godine nakon njenog uvođenja sve se glasnije govori o mogućim izmjenama zakona koje bi pojedinim trgovinama omogućile rad nedjeljom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović otkrio je da se razmatra model prema kojem bi manje porodične trgovine mogle raditi nedjeljom, dok bi za velike trgovačke lance zabrana ostala na snazi. Istovremeno sindikat najavljuje borbu za veće minimalne plate, dva slobodna dana sedmično i dodatak od najmanje 50% za rad nedjeljom. Kurtović je kazao da su o mogućim izmjenama već vođeni razgovori između predstavnika vlade, federacije, poslodavaca i sindikata. Mi smo već imali više sastanaka sa vladom, udruženjem poslodavaca i sindikatom gdje je određeni dio poslodavaca tražio da ta nedjelja bude radna, rekao je Kurtović. Prema njegovim riječima, tokom razgovora načelno je razmatrana mogućnost da manje privatne trgovine rade nedjeljom, ali pod posebnim uslovima. Okvirno je tada dogovoreno, koliko imam informacije, da određene osobe koje imaju privatne firme, trgovine mogu raditi nedjeljom u smislu da neko od njihove porodice radi tu nedjelju, a da ove velike firme ne mogu raditi nedjeljom, pojasnio je. Ipak naglašava da konačna odluka još nije donesena, te očekuje da će se ovo pitanje nakon formiranja nove vlade Federacije BiH ponovo naći na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća. Zanimljivo je da ni unutar sindikalnih organizacija ne postoji jedinstven stav o neradnoj nedjelji. Određeni broj granskih sindikata je za radnu nedjelju, određeni broj je za neradnu, kaže Kurtović. Zbog toga će Savez samostalnih sindikata održati sjednicu upravnog odbora na kojoj će predsjednici granskih sindikata razmotriti ovo pitanje i donijeti zvaničan stav. Mi imamo i pozive određenih radnika koji kažu, pa predsjedniče, zašto mi ne radimo nedjeljom kad bi

kontekstu kontinuiranog rasta troškova života. Podsjetio je da je sindikat ranije predlagao da najniža plata bude vezana za prosječnu platu u Federaciji BiH, odnosno da iznosi 70% prosječne plate. Da je podržano to prošli put, mi smo predložili 70% od prosječne plate da bude najniža plata. Ona bi bila ne 1026, nego negdje oko 1260 maraka, ta najniža plata, sa osnovnom školom, sa srednjom 200 maraka više, sa visokom još 200 maraka više. Prema tom prijedlogu, najniža plata za radnike sa osnovnom školom iznosila bi 1260 maraka, sa srednjom 1460, a za one sa visokom stručnom spremom 1660 maraka. Riječ je o prijedlogu sindikata, a ne o iznosima koji su usvojeni ili zakonski utvrđeni. Kurtović očekuje da će se nakon formiranja nove vlade Federacije BiH otvoriti razgovori o mogućim izmjenama propisa koji regulišu neradnu nedjelju, ali i o drugim pitanjima radničkih prava.

0: 0,95, sir melona 1 kg, edamer i gauda 9,95, kafa grancija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija, 1 km, vaš robot.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: obavještenja.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
2: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOR Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:15, jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Sinoć su odigrane prve utakmice Lige prvaka. Fudbaleri Sportinga iz Lisabona pobijedili su na gostujućem terenu Lens 2-0 u drugom kolu Lige prvaka. Strijelci za Sporting bili su Suarez u 22. i Dumbija u 74. minuti. Sporting je u prvom kolu pobijedio Galatasaraj, dok je Lens savladao Slaviju iz Praga. U sinoćnjem meču na klupi Lensa presjedio je Nidal Čelik. Fudbaleri Sabaha su na svom terenu u Baku pobijedili Slaviju iz Praga 2-0. Golove za Sabah postigli su Paris u 49. i Mikels u 88. minuti. Viking je odigrao sinoć na svom terenu u Stavangeru neriješeno 3-3 protiv apsolutnog favorita Bayerna iz Minhena u utakmici drugog kola Lige prvaka. Viking je poveo golom Stensasa u drugoj minuti, a i Kristiansena u 38. minuti. Bayern je izjednačio golovima dvostrukog strelca Kanea u 54. iz penala i 60. a poveo u 71. minuti pogotkom Diaza. Bod domaćinima donio je Haugen u 90. minuti meča. Bayern je od 73. minute ostao sa desetoricom pošto je Olise za minut dobio dva žuta kartona. Klub Briže u Milanu savladao domaći Inter 4-3. Briže poveo golom koji je Tresoldi postigao u 30. minuti iz penala, izjednačio Martinez u 44. Prednost gostima obezbijedio Tresoldi u 63. i 74. minuti, da bi Martinez u 81. smanjio na 2-3, a 6 minuta kasnije Vermant ponovo gostima donio dva gola razlike. Konačni rezultat postavio je Boni u 3. minutu sudijske nadoknade. Fudbaleri Villareala pobijedili su na svom terenu Napoli rezultatom 3-1. Leipzig je na svom terenu pobijedio PSV 1-0, a za goste na ovom meču nije nastupio Esmir Bajraktarević. Arsenal je pobijedio sinoć na svom terenu u Londonu Lille 3-0, a strelci su bili Timber, Eze i Saka. Atletico Madrid je na svom terenu savladao Manchester United 2-0. Fudbaleri Barcelone su na gostujućem terenu u Istanbulu pobijedili Galatasaraj 4-1. Strelci za Barcelonu bili su Cancelo, Fermin, Gordon i Adeyemi, a gol ga za Galatasaraj postigao je Batrakov u 28. minuti. Večeras se nastavljaju utakmice Lige prvaka. Očekuje nas dakle istinski spektakl i večeras. Utakmicama drugog kola ligaške faze ljubitelji evropskog fudbala očekuje 9 susreta, među kojima je posebno izdvojen meč Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a te gostovanje Real Madrida kod Rome. Nakon uzbuđenja sinoć, najelitnije evropsko takmičenje donosi novu večer velikih utakmica. Najviše pažnje privlači meč Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a, dva kluba koja imaju visoke ambicije u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka. Engleski predstavnik na svom terenu dočekuje francuskog velikana utakmici koja bi mogla biti jedna od najzanimljivijih u drugom kolu. Veliki izazov očekuje Real Madrid koji će gostovati Romi na olimpijskom stadionu. Madridski klub tražit će pozitivan rezultat na zahtjev tom gostovanju italijanskoj prijestolnici. Zanimljivo će biti u Birminghamu gdje Aston Villa dočekuje turski Fenerbahče, dok će Liverpool gostovati austrijskom Lasku. Njemačka Borussia Dortmund svoj drugi evropski ispit imaće na gostovanju kod Bode Glimta, ekipe koja na domaćem terenu može biti neugodan protivnik i mnogo poznatijim evropskim klubovima. U Španiji će Real Betis ugostiti Porto, dok će Feyenoord pred svojim navijačima odmeriti snage sa italijanskim Komom. Preostala dva meča donose okršaje Šahtjara i grčkog Ajka te Slovana iz Bratislave i Štutgarta. Prve dvije utakmice počinju u 18:45, dok je preostali 7 zakazano za 21 sat. I jedna vijest iz košarke. Košarkaši Bosna BH Telekoma večeras od 18:30 gostuju u njemačkom Ulmu u okviru Eurokupa. Nakon uvodna dva poraza Studente očekuje izuzetno težak zadatak protiv napadački raspoloženog domaćina. Ulm nakon dva kola ima omjer 1-1. Direktan prenos meča Ulm Bosna BH Telekom možete pratiti na Areni Sport 1. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brz.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
4: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.
2: U vijestima u 12 sati možete poslušati 4 osobe povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi u Grabovici. Vibor Hanžić, mehanizam blokade i formiranja vlasti u kantonu Sarajevo je u rukama predsjedavajućeg skupštine. Kapetanović na digitalnom samitu Zapadnog Balkana, naredni izazov povezivanja 6 ekonomija. Novi napad Huta na Saudijsku Arabiju, pogođena zgrada naftnog giganta Aramco, 4 osobe povrijeđene u Rijadu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. 4 osobe povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi u Grabovici. Vibor Hanđić, mehanizam blokade formiranja vlasti u kantonu Sarajevo, u rukama predsjedavajućeg skupštine. Novi napad Huta na Saudijsku Arabiju. 4 osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u 6:30 sati na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica. U nezgodi su sudjelovali vozači 3 motorna putnička vozila, a 4 osobe zadobile su povrede neutvrđenog stepena i prevezene su u bolnicu u Mostar, kazala je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je dodala, uviđaj u toku, a saobraćaj se odvija na izmjenično. Više detalja bit će poznato nakon završetka uviđaja. Vibor Hanđić govorio o formiranju nove vlade kantona Sarajevo i procedurama imenovanja mandatara. Osvrćući se na špekulacije o novoj kantonalnoj vlasti i činjenicu da 3 stranke zadržavaju većinu u skupštini kantona Sarajevo, a to su SDA, Stranka za BiH i DF, Hanđić je rekao da izbor rukovodstva skupštine nije prepreka za formiranje vlade. Sporno je pitanje može li predsjedavajući skupštine samostalno predložiti mandatara ili mu je za to potrebna saglasnost zamjenika. Prema Hanđićevim riječima, ključni mehanizam eventualnog usporavanja procesa nalazi se u rukama budućeg predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo koji propisuje proceduru imenovanja. 8. digitalni samit Zapadnog Balkana zvanično je otvoren u Herceg Novom i okupio je predstavnike vlada sa Zapadnog Balkana, institucija Europske unije, međunarodnih organizacija i telekom operatera, kao i stručnjaka iz digitalnog sektora s ciljem unapređenja regionalne digitalne transformacije, jačanje povezanosti i ubrzavanja integracije u jedinstveno digitalno tržište Europske unije. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović, ističući ukidanje naknada za roaming na Zapadnom Balkanu kao jedan od najkonkretnijih dostignuća regionalne saradnje, naglasio je da isti pristup sada treba primijeniti na razvoj elektronskih javnih usluga, interoperabilnih digitalnih identiteta, telekomunikacione infrastrukture, vještačke inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Saudijska Arabija saopštila je danas da je u napadu pogođena zgrada naftne kompanije Aramco u gradu Dahranu, a na istoku zemlje, dok su 4 osobe povrijeđene u glavnom gradu Rijadu nakon presretanja projektila koje su ponovo ispalili jemenski Huti. Napadi su izazvali dodatnu zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, a Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi njihove posljedice mogle osjetiti ekonomije širom svijeta, prvenstveno zbog rasta cijena energenata. Prema informacijama, administrativna zgrada državne naftne kompanije Aramco u Dahranu pogođena je utorak na večer. Usred napada izbio je požar ograničenih razmjera, ali nije bilo poginulih niti povrijeđenih. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala 3 vozila koja se dogodila kod hidroelektrane Grabovica na putu M17 Jablanica Mostar, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
0: RB Radio, najbolje.

0: Marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Oglasi RB Radija.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
2: Društvo Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
0: RB Radija.
2: Kompanija Wood Team D.O.O. Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla, rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave, zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Wood Team DOO Arnautović i BB Visoko i putem e-maila info@woodteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu. Održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa. Rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom. Učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme. Praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji, elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi RB Radija.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOB Nord Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 14. oktobar 2026. godine. Nastojali smo da prenesemo sve aktuelne informacije iz zemlje i svijeta, što putem našeg redovnog programa, što putem vijesti, koje ste mogli slušati u 8.10, a čućete ih i u 12 sati. U nastavku našeg programa, posle vijesti u 12, novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Budite sa nama, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing.
1: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. 4 osobe povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi u Grabovici. Vibor Hanđić, mehanizam blokade formiranja vlasti u kantonu Sarajevo i u rukama predsjedavajućeg skupštine. Novi napad Huta na Saudijsku Arabiju. 4 osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u 6:30 sati na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica. U nezgodi su sudjelovali vozači 3 motorna putnička vozila, a 4 osobe zadobile su povrede neutvrđenog stepena i prevezene su u bolnicu u Mostar, kazala je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je dodala, uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija naizmjenično. Više detalja bit će poznato nakon završetka uviđaja. Vibor Hanđić govorio o formiranju nove vlade kantona Sarajevo i procedurama imenovanja mandatara. Osvrćući se na špekulacije o novoj kantonalnoj vlasti i činjenicu da 3 stranke zadržavaju većinu u skupštini kantona Sarajevo, a to su SDA, stranka za BiH i DF, Hanđić je rekao da izbor rukovodstva skupštine nije prepreka za formiranje vlade. Sporno je pitanje može li predsjedavajući skupštine samostalno predložiti mandatara ili mu je za to potrebna saglasnost zamjenika. Prema Hanđićevim riječima, ključni mehanizam eventualnog usporavanja procesa nalazi se u rukama budućeg predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo koji propisuje proceduru imenovanja. 8. digitalni summit Zapadnog Balkana zvanično je otvoren u Herceg Novom i okupio je predstavnike vlada sa Zapadnog Balkana, institucija Europske unije, međunarodnih organizacija i telekom operatera, kao i stručnjaka iz digitalnog sektora s ciljem unapređenja regionalne digitalne transformacije, jačanje povezanosti i ubrzavanja integracije u jedinstveno digitalno tržište Europske unije. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović, ističući ukidanje naknada za roaming na Zapadnom Balkanu kao jedan od najkonkretnijih dostignuća regionalne saradnje, naglasio je da isti pristup sada treba primijeniti na razvoj elektronskih javnih usluga, interoperabilnih digitalnih identiteta, telekomunikacione infrastrukture, vještačke inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Saudijska Arabija saopštila je danas da je u napadu pogođena zgrada naftne kompanije Aramco u gradu Dahranu, a na istoku zemlje, dok su 4 osobe povrijeđene u glavnom gradu Rijadu nakon presretanja projektila koje su ponovo ispalili jemenski Huti. Napadi su izazvali dodatnu zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, a Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi njihove posljedice mogle osjetiti ekonomije širom svijeta, prvenstveno zbog rasta cijena energenata. Prema informacijama, administrativna zgrada državne naftne kompanije Aramco u Dahranu pogođena je utorak na večer. Usred napada izbio je požar ograničenih razmjera, ali nije bilo poginulih niti povrijeđenih. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala 3 vozila koja se dogodila kod hidroelektrane Grabovica na putu M17 Jablanica Mostar, saobraćaj se otežano jednom traku. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: I tako, kao i svakog početka folk popodneva, poslije muzičkog pozdrava, krećemo mi u, nadam se, lijepo druženje. Još jednom ponoviti, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Pa, bujrum dođi, pa nam Inder sjedi, ili hajmo krenuti onako kako to radimo i svakog dana. Alma nam je pisala u par navrata od početka, pa da vidimo šta nam je to napisala. Slažem se s tobom u ovoj prvoj rečenici, ali je neću pročitav, ne volim ovaj, ta, da nas neko fali, jel tako? A u drugoj poruci kaže... kolegica Ida šalje Zagonetku. Da vidimo šta kaže Zagonetka. Ulazi žena u kuću i vidi čovjeka kako ljulja dijete i kaže mu: ljuljaj sine sina svoga brata muža moga. Šta su žena i taj čovjek? Pa ovo je emisija Razbibrige, ovdje se ne umaraju moždane vilge. Ne znam, jer nemam pojma. 553, halo, halo. Eto vidiš, otjera mi šahu svojom Zagonetkom. 552, halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Da.
2: Kako je u vas u Brezi?
1: U nas u Brezi je umjereno kontinentalno.
2: Dobro, zdravo, svi.
1: Svi smo pod kontrolom, kako je preko Prhinskih Alpi?
2: Ma mašala, evo, ljepota udarila sa svih strana.
1: Kod tebe, da kucnem u drvo, uvijek ovaj ljepota.
2: Jes, hvala Bogu.
1: Neka je, šta se radi, recimo?
2: Ma niš, znaš, moj standard.
1: Znam, super. Ima li neka pjesma za tebe? Ajmo, ajmo onda ti kreni kako si zamislio.
2: Prvo za Dragulj Breze, pa onda za Mršavicu i za legendu Breze, gospodin Šao.
1: Dobro.
2: I veza kvezla Omer Begovića.
1: Naćemo za tebe tu pjesmu.
2: Hajde, puno pozdrava, čujemo se.
1: Hvala ti, živio, sretno, slušaj nas i u nastavku. 553 telefon, halo, halo.
3: Halo, zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
3: Može li muzička od Nine i Snježe duet?
1: Nino i Snježana.
3: Snježana?
1: Đurišć, ili Đurišć?
3: Tanka, žica tanke niti.
1: Ima, ima, okej, okay. Samo hvala, dobit ćete pjesmu ako odgovorite na ovu Zagonetku.
3: Koju?
1: Ljuljaj sine, sina svoga brata muža moga. Šta su žena i taj čovjek? Eto, to vam je sad ovaj uslov da dobijete muzičku.
3: Brat i sestra.
1: Ne znam, vjerujem.
3: Idemo dalje.
1: Dobro, bit će pjesma. Bit će pjesma. Ima ovdje jedan odgovor, ja ga neću ovaj pročitati, jer kad Alma piše, sve je roditeljska pažnja. Idemo dalje. Šačir je tu. Pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka i sve slušatelje Radija Breza. Muzička Selma Bajrami, Lutkica. Ide za Šačka Lutkica. Evo nam i Mensure, pozdrav. Može li od Milančeta nešto? Može, bit će. Kažu, čovjek koji je održao koncert u najstarijim godinama od svih pjevača, sa 80 i nešto godina, održao prvi solistički koncert u životu. Eto, da i taj podatak znate. Muamer, ako može Enes, pjesma Noćima nema kraja, pozdrav za Radio Brezu. Hvala ti, Muamere, bit će pjesma. Lijepa pjesma od Enesa Begovića, Noćima nema kraja. Evo nam i Džemala, lijep pozdrav Čepa za tebe i sve uposlenike Radija Breza, pozdrav od Džemala iz Svojnice, za Šačira, Šahu, Rami za Bašića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Esada Plavog, brati, s sestra. Dobro, ovu ću ja poruku snimit, pa kad kaže malene, evo nam će mala, ti sam pusti, jer uvijek ista. Idemo do 553 telefona, halo.
4: Halo, Čepa, kako se sad to me pustočiš?
1: Boga mi ti isprekinula, nisam, ja sam te zvao, a tebe nema.
4: Samo te telefon dok ti pričaš da izdrži.
1: E pa znam, šta ću, kad zovu i drugi moja šaho, vidiš ti navale, ti je veseli.
4: Ovako, Čepa, pozdravljam tebe i pozdravljam Mirhu i čula sam i čer Alena našeg.
1: Jeste, jeste.
4: E, išta piju i džemala i oni pjesma zarasle su staze moje.
1: Može, naći ćemo je za tebe, šaho. Hvala ti na pozivu, slušaj nas i dalje. Još jedna poruka pa ćemo svirati nepoznato, piše veliki pozdrav za Radio Brezu i pozdrav za moje kolege Sanela i Hadžiju. Može li muzička od Ipčeta, varale me mnoge. Eto, to je još jedna od poruka i muzičkih želja za ovaj prvi blok. Nastavite ovako biti aktivni. Viber broj dalje 061 767 592, folk popodne, Radio Breza je sa vama.

0: marketing.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, rusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: glasni RB radija.
1: Kompanija Wood Team D.O.O. Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla, rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave, zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Wood Team DOO Arnautović i BB Visoko i putem e-maila info@woodteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Društvo Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
0: Glasi RB radija.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
1: Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju u rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi RB Radio.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija, 1 km, vaš robot.

Nastavljamo dalje druženje sa vašim porukama, pozivima i muzičkim željama. 14.29. Pa da vidimo šta ste nam to pisali do sada. Almir je sa nama, veliki pozdrav za tebe i za sve u studiju i za sve koji slušaju naš radio i za Sunčane Mahale. A muzička od Šerifa Konjevića, najljepši je na svijetu moj rodni kraj, a to je naša Breza, pozdrav, kaže Almir. Tako je, Almire. Evo nam i Mensure, kaže, hvala na Milančetu, ako može još jedna od Šerifa, kako stavi, starim sve te više volim, to pjeva Nihat Kantić Šike, dakle, kako starim sve te više volim, Nihat Kantić Šike, bit će Mensura i ta pjesma za tebe. I Senad je sa nama, Senad iz Kaklja, pozdrav svima u studiju, mojoj porodici i svim slušalcima. Ako može Zoran Kalezić, vratit ću se majko, ili Šeki Bihorac, kroz veo ti vidim suze. Eto, dakle, to su tri muzičke želje koje ćemo slušati i u nastavku folk popodneva, pa krenimo redom.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati Tuzlanski kanton pola miliona maraka za očuvanje radnih mjesta povratnika u RS. Sipa zbog krijumčarenja ljudi slobode lišena 4 lica u nastavku akcije Sirius. Bosna i Hercegovina dobila alert BAS sistem, građani jednim klikom prijavljuju deponije, požare, zagađenje zraka. Slovenija, 2 osobe poginule, dijete teško ozlijeđeno u teškoj nesreći kod Lukovice. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Tuzlanski kanton pola miliona maraka za očuvanje radnih mjesta povratnika u RS. Sipa zbog krijumčarenja ljudi slobode lišena 4 lica u nastavku akcije Sirius. Slovenija 2 osobe poginula, dijete teško ozlijeđeno u teškoj nesreći kod Lukovice. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 71 privrednog subjekta koji su korisnici grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih osoba. Tim će ukupan iznos od pola miliona maraka biti podijeljen kao subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u povratničkim opštinama Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u nastavku operativne akcije Sirius u istočnom Sarajevu slobode lišili 4 lica osumnjičena za krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata, saopšteno iz SIPE. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE biti predate u dalju nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu naloga suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa službenicima službe za poslove sa strancima BiH. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma AlertBA omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minut putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u 3 koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje opštinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Na Štajerskoj autocesti na odmorištu Lukovica u blizini Ljubljane dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginula dvojica državljana Rumunije. Kako je izvijestila policijska uprava Ljubljana, u sudaru su poginula 2 putnika na stražnjim sjedlima osobnog vozila, a dijete francuski državljanin je teško ozlijeđeno. Vozač i suvozač na prednjim sjedalama osobnog vozila te slovenski vozač kombija lakše su ozlijeđeni. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uslove i bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima putničkih vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95. Čokolada Dorina Marku 75. Sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOM Nord Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.
0: Obavještenja.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@ovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko. Kompanija Wood Team DOO Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla, rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave, zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Wood Team DOO Arnautović i BB Visoko i putem e-maila info@woodteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Oglasi RB Radija.
1: Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu. Održavanje i nadzor sistema

DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu. Održavanje i nadzor sistema

0: pogonu, održavanje i nadzor sistema u službi, poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom, poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme, poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovise.kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
2: Oglasi

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: odličnoj cijeni.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Marketing. U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Ti tu sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se. I ostavljen, obogaljen sudbi

0: RB Marketing. Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.